0: dhuwur
1: kaya mboten ngapa wedi karo awakmu tenan kok ya bojomu enek kono ta mawis tak kei CTM 10 apa bebas
2: kok kejem
1: ayo yuk mangga